0: Yuga check. 30 years of serving Uganda.
1: Ntandise The Weekend Monitor kede kufumba kuchona kulwaliro. The Weekend Monitor alese gulire kumugukiriro dene. Bonali yetegereza chinkana ligenda buterevu mu nsawo yennyini muntu olaka simbi okubaka engeri gy'owegulira ekiyinza okukuyamba. Wuna agambye nti oluvannyuma lw'omwaka mulamba oguyise ogw'ebyensimbi nti ensawo ey'omuntu eyimiridde etya bw'ogiwe wawe wamu bw'owetegereza n'ebyo birina okugivaamu. Bw'ensawo y'omuntu kyenkana eringa esigadde mu kifo kyekimu newankubadde omwaka gw'ebyensimbi gwoguno tugukuba olukumu mutwe. Ate bw'owetegereza ebimu ku bintu oba oliawo omuntu by'alina okukozesa mulamu ogwa bulijjo ebimu birinnye naye ng'ensawo tekyuse n'ennyingiza nayo bw'etyo. N'ayogera n'agamba nti ebiseera biibino byennyini ebizibu bannayuganda engeri gye bayita mu mbeera y'obukaluubirivu mu nsonga y'okusaasanya ensimbi eziyinza okubabeezaawo nga bagula ebintu ebitali bimu. N'ayongera n'alaga n'agamba nti ekisero munnayuganda mwabadde nga atoola n'agula kisigadde ekyo ekimu n'ebintu eby'enjawulo byazzenga agula. Bw'ate bibadde bikyali awo emisolo gyo ne gyeyongera okulinnya mu mwezi ogujja. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguddako mbu emisolo gyakweyongera okuwala mpenkandaggo. Ono n'abuuza ddala kiki ekisuubirwa munnayuganda naddala emponga byoya omwavu lunkuse abadde ng'ayeyiya mulamu obwa bulijjo okwebeezaawo. The Weekend Monitor n'alyoka atematema ensonga ez'enjawulo wano ku mabbali kiki kyaleese n'agamba nti bw'wetegereza omuceere kakati kaafuuka akaceere. Bannayuganda gwe baagulanga ku 1925 mbugu guno gwalinnya kakati 15 z'olina okukwata olyoka ogula omuceere kiro namba. Nadda ku mabbali n'agamba nti ate wayiro asiika obadde omumanyi buto asiika mbu alinnye naye okuva ku 9:40 n'alyoka alinnya ku 9:46 n'awalampira ddala. Omuti wa sabuuni mbu gwe gulinga oguli yadde yaddeko obaolyawo gulinga oguseemuko naye embeera si yennene nnyo oba enkyukakyuka si yennene bw'owetegereza. The Weekend Monitor n'ayongera n'alaga nti ennyama erinnye n'ajjano ku mabbali n'agamba nti ate amafuta go gano gawalampye dda gasusse we galina okukoma agaali ku 5:46 olutuukidde leero nga gaagano gali ku 5:49 ennyaanya nazo ne ziri nnya. N'alyoka aleeta omutwe mulamba n'aguzinga n'agamba nti omwaka mulamba ogw'ebyensimbi gutukuba amabega naye ensimbi y'omuna Uganda esigadde mu mbeera ki mu bintu ebigenda birinnya kyokka nga n'emisolo gijja. The Weekend Monitor bw'omwetegereza n'ogenda buziba alina amawulire amalala ng'ago gavuddeko ge galiwo ag'enjagala okukuwa mbu omukwano guli wakati w'omubaka ow'ekibuga Kampala omukyala owa disitulikiti ye Kampala wuuno Shamimu Malende n'ab'ekibiina ki National Unity Platform mbu gulabika ng'ogugenda gukeewa buli olukya nti kiki ekiviiriddeko omukwano guno ogugenda guzikirira. Mbu gye buvuddeko mbu yayogera n'agamba nti mulwadde n'atuuka n'okugenda ku bitanda eby'enjawulo mu ggwanga erya Amerika mbu bafuutu soja ne bakawangamula ne bagamba nti olu yandibanga yeebuzaawo ng'alina emirimu gy'ayagala okubuusa olugayu. Bingi ku byo bunaabisoma onaabyetegereza kubanga eggulire lino bali wadde omukumulamba gw'oguno gujjudde bw'onoogwetegereza n'olaba ekigendererwa ky'omuwandiisi onoobifuna. Gavumenti ya Uganda yiino n'eryoka esooka erinnya eggere n'egamba nti kakati ensonga y'enkozesa y'amasimu mu masomero esaaneddemu okwetegerezebwa eddemu okulungamizibwawo bulungi si kuba nga bagataane gagenda galeeta obuzibu obutagambika eri abayizi b'eggwanga embeera ati n'efuuka enzibu mu biseera ebijja. Ojja kwetegereza the Weekend Monitor akedde okufuluma ku kyona ku lwaliro n'amawulire amalala g'oyinza okulaba galeese gaagano mayitirivu zinjagala kugakuwa nga nswagako maswage kubanga ekisinga obungi ku kyo kiyinza okunnemerera okumalayo naye bw'onoofuna akadde n'akaaganya naawe onootandikiraawo. Agakwala ku nsonga z'ebyobusuubuzi nago mwegali gaagano gaagano amalala agakwata gakwata ku nsonga y'embalirira n'ensimbi ey'amunnayuganda nga bw'eyimiridde bongedde okugigasiya. Omwaka mulamba ensimbi y'amunnayuganda eyimiridde etya? Biri mu The Weekend Monitor akedde okufuluma ku kyonaku olwaleero agakwata ku mabaluwa ag'enjawulo agawandikiddwa nag'omwegali Luwaba wa wandi isi kusunga zebi sali. Ebisa suruwayo kusunga yebi buzo. Obabi ite ebigezo. Niwaba wa gamba at ministry. Evunayizwa kusunga zebi njigirize sane demu yedigirize. Kubisale bino kubanga. Ebimu kubiyo bidumu duwa nyo. Biinza no kulemesa omuzadde. Okubi kuata. Okubisa suriru omujizi. Ebidabi nyizo kuwa. The weekend monitor. Biafulumeza. Mabaruwa gagano gawerako. Muno nagamba nti weetaga wabere we ndongosereza ku nsonga yeteeka mu ssemateeka wa Uganda kisobozese Dr. Muganga okubeera minister wa Uganda. Ani aleese ekirowoozo kino wuuno mukulu Asumani Bisiika yaleese n'awandiika omukuuku gw'ebbaluwa n'agussaamu muno kakati ono n'alyoka ye agamba nti dual citizenship mbwe buzaabuza tibitegeerekeka. Moses Kisa naye n'abaako ky'awandiika nti obutuuze obw'emirundi ebiri nti obutuuzo bwengeri ngendo naye bulina engeri gye bubuzaabuza kiki kyawandiise mu bbaluwa bw'onoosoma onoobiraba. Olwo ye n'agamba nti weetaagawo essaala ennene nti ssaala kikaaki onaagamba nti essaala ddala ennene nti ddala essaala eyinza okukuuma obuli bw'enguzi okubeera okubeera obukakanyavu oba nedda ssaala kikaaki gy'abuuza naye aleesi naye n'awandiika mu mabbali wano. Walonumula ye na wandika na gamba dala omuntu dala okulwanyisa obulwadde bwa Ebola omuntu asobola okulwanyisa nga yesigamye Katonda oba science kibuzo ndiye bwono osoma nolaba kyataddemu onotegeera kiki ekiri mabega wa mabaluwa agenjawulo abantu bano ge bagenda bawandiika biki ebirala byenyinza okukuwa okwogera ku mukulembeze w'eggwanga okw'omwaka 2026 waliwa wandiise wano n'abaako byatematemamu bw'onoosoma onoobiraba kubanga biyitirivu bingi ku byo bitotogananga bukolwa ensigo eza zaabu nazo zizino we ziri. Ono n'agamba nti abalimisa balina okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo okulambika abalimi ku kiki ekituufu kye balina okulima na mu budde ki bwe balina okulimiramu. Ono ye n'awandiika era ku muko guno gw'ensigo za zaabu n'agamba nti kya muwendo nnyo okugula ensigo okugula endokwa ez'emmwanyi mu bifo ebikakasiddwa obulungi okwewala okufiirwa ensimbi mu biseera ebijja. Wuuno omulala aleese obukodyo bw'okulima enva endiirwa n'ofuna kiralu byonna abikuleetedde wano mu The Weekend Monitor akedde okufuluma ku kyonaku olwaleero. Mawulire mangi galeese naye empiseeko mayite matono gaagana agasigadde amangi genkulekedde mu lupapula luno lwa The Weekend Monitor olukedde okufuluma. Lionel Messi wuuno muzensi yatuuse dda abanene baabano bonna abagenda okutunka mu mipiira egy'ensi yonna kikopo kya World Cup ekibindabinda nabo baatuuse dda mawanga agategese enteekateeka eno bw'onoosoma onoobiraba.
2: Owulidde obuwoomo obuwoomi bw'empapula z'amawulire tukyabwongera toseguka ni Yuga Check.